على الشمال بس بحر فر بس سقط فر سر راجل سنة لا تبيك سوار درايف انت خواب بريك فاشو ولا سريع فان أفريقيا برا رتيج هيك عشانه كلا بوبي دي خدي كين شان شان شان شان شان شان عارف ايش انو اشيب هللويا دي كبان ابلو مونو اكاتا بيلا اسول بندوكا ابينين arbe bofelo rega propon arona gafelle segbane e cholo ka behlale behlatsha dito tenjolo ka mo chapisi e chepa tuteng akada le twasa le tsango felo regane ya propon jo ga tse tharo ka ofela ga le boya go lohle bo fama kumana mana le mane ba sebe tsomo tla e jalo ka behlale behla ba tla khutla se ba khutla pe o sane ke tlo utla he se ba di tswa ndi me joang fa di ke chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan